0: 36. Precaución en el área y ahorra en grande hasta la mitad en tu seguro de auto. Visita estrellainsurance.com.
1: El nuevo Sol 95. Alex Sensation. Cada día con una excusa para crear un pariseo en tu radio.
2: Lunes de recuperación total. ¡Feliz martes! ¡Miércoles! ¡Ombliguito de la semana! ¡Jueves! ¡Presocial! ¡Happy Friday!
1: Alex Sensation. 11 a 3. De lunes a viernes. Por la emisora que no es follower. Es Influencia. El nuevo Sol 95.
3: Mal crédito no puede comprar una casa, ni rentar un apartamento y tampoco le aprueban tarjetas de crédito. Empieza una nueva vida con Credit Max. En Credit Max te vamos a quitar todas las colecciones de tarjetas de crédito, de billetes de hospitales, de préstamos estudiantiles y vehículos reposeídos. También tengo un programa para eliminar la bancarrota. 813-856-1500, 813-856-1500. Yo, Rafael Matos, el cirujano del crédito de Credit Max, te voy a reparar tu crédito garantizado y te aseguro que en los primeros 30 días vas a empezar a ver resultados positivos. Comienza a dormir tranquilo y repara tu crédito de 30 a 90 días garantizado. 813-856-1500, 813-856-1500, 813-856-1500.
4: 813-856-1500, Credit Max.
5: Ellos llegan todos los días con mucha, mucha información.
6: Prepárate, amárrate, que no hay quien lo despinte.
5: Aquí es donde nace la noticia.
7: Estaban viendo, lo sé todo.
5: Las investigaciones que nadie hace, las tenemos para ti.
8: ¿Qué quiere que yo le lea la carta en voz alta?
5: Y el entretenimiento que prefiere.
9: ¡Siria Moledora!
5: Lo sé todo, de lunes a viernes a las 3 y 30 por Guapa Orlando, Canal 26 y Spectrum 17.
10: Palcampo Restaurant es el auténtico sabor de Puerto Rico y sentirás la isla en cada bocado. Nuestra comida es de alta calidad, servicio de excelencia y el ambiente te hará sentir como en casa. Palcampo Restaurant en Orlando, Tampa, Lake Mary y Dr. Phillip.
11: Escape to Aquatica Orlando for a new wave of excitement. Get fully immersed in wave pools and thrilling slides. Meet new faces with a close-up tour of playful dolphins. Slide into endless fun with surprises around every turn. And keep the party going with lively events all year long. Discover why Aquatica is the number one outdoor water park in America. Get limited time deals at aquaticaorlando.com.
12: Cada caso es único.
13: Soy el abogado Julio Martínez de Martínez Manglardi.
12: Accidente de auto, 3 millones. Otro accidente de auto, 13 millones. Con 6 oficinas en Orlando y la Florida Central.
13: MartinezManglardi.com. 1-888-DERECHO.
14: Si tu seguro de auto está caro, no pagues de más. Con Estrella Insurance puedes ahorrar hasta un 50%. Buscamos entre varias aseguradoras para darte el mejor precio. Rápido, confiable y seguro. Llama al 1-800-227-4678.
15: Esta es la historia de alguien que valora un buen trabajo. Como ingeniero de mantenimiento en una planta de fabricación de bebidas, él comienza su día sabiendo que todo está listo para operar. Porque Grainger le suministra los productos de calidad industrial que necesita para que sus equipos funcionen sin problemas, de modo que nada se detenga. Llama, haz clic en Grainger.com o visítanos. Grainger, para quienes valoran un buen trabajo.
16: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: ¡Atención! ¡Escúchate esto! Llegó el momento de ganar con Guarantee Media. Están regalando y entregando un viaje de 4 días a Punta Cana o Puerto Rico con hotel y pasajes aéreos incluidos para 2 personas. ¿Quieres participar? Es bien fácil. Sé de los primeros 50 en textear un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre y puedes ganar. Así que textea tu respuesta ahora al 96551. Sí, escúchate bien. 4 días de vacaciones, sol, playa, relax y diversión total. Pero primero tienes que textear al 96551 un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre. Recuerda, textea un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre al 96551. Ya pensé.

0: pagar ese pago mensual, también lo puedes lograr a través de tu carro ya. 407-378-4545. Escúchame esto, no dejes que los dealers de carros te sigan engañando, que con tu carro ya y Rafael Matos, tú sales ganando. 407-378-4545, 407-378-4545. Tu carro ya.
1: Llama ahora mismo a Tu Carro Ya. 407-378-4545.
2: ¿Por qué pagas tanto por tu seguro de auto? No pagues de más. En Estrella Insurance puedes ahorrar hasta un 50%. Buscamos entre varias aseguradoras para darte el mejor precio. ¡Garantizado! Visita hoy estrellainsurance.com.
3: Más rápido que cargar su teléfono. Más rápido que calentar su almuerzo. Más rápido que llegar al trabajo. Entra a AmScout con su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000. AmScout. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
4: Espera, ¿todo en el ajo, pavo y menú cuesta solo $6?
5: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
3: Foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000. AmScout. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
4: Espera, ¿todo en el ajo, pavo y menú cuesta solo $6?
5: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
4: Ok, desde hoy venimos todos los días.
5: ¡Hecho!
6: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: ¿Lesionado? Morgan & Morgan es la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Visita abogados.com. Morgan & Morgan. Oficinas en Orlando. Hablamos tu idioma.
9: Metro by T-Mobile tiene las mejores ofertas y especiales de servicios celulares. Visita Metro by T-Mobile localizado en el 1910 West Vine Street en Kissimmee. Este viernes 7 de agosto de 4 a 6 de la tarde. Te esperamos con música y premios este viernes 7 de agosto de 4 a 6 de la tarde en el Metro by T-Mobile localizado en el 1910 West Vine Street en Kissimmee. No te lo pierdas, solo en Metro by T-Mobile, donde empieza la fiesta.
10: Atención, escúchate esto. Llegó el momento de ganar con Guaranteed Media. Están regalando y entregando un viaje de 4 días a Punta Cana o Puerto Rico con hotel y pasajes aéreos incluidos para 2 personas. ¿Quieres participar? Es bien fácil. Seré los primeros 50 en textear un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre y puedes ganar. Así que textea tu respuesta ahora al 96551. Sí, escúchate bien. 4 días de vacaciones, sol, playa, relax y diversión total. Pero primero tienes que textear al 96551 un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre. Recuerda, textea un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre al 96551. ¿Ya pensaste cuál es el país? Perfecto, pues mira, ahora envíalo al 96551 y asegura tu espacio. Textea un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre al 96551 y te vas a vacaciones a Punta Cana o Puerto Rico. Textea tu respuesta ahora al 96551.
11: El nuevo Sol 95.
12: Para más variedad y diversión, pásale por encima en el precept de tu auto. Programa número 1, el nuevo Sol 95.